na saa zangu natoa kwani Mungu jamae. Maisha ni mapambano yasiyokuwa na mwisho, unabudi kutoa kwa ajili ya maisha. Fanya kazi kwa bidii na maarifa, omba Mungu utapata.

0: mwenye matatizo
1: wamesahau ya kwamba dunia
0: aina mwenye wimbi leo kwangu kesho kwako kwani Mungu ana ubaguzi
1: azitukua na
0: zidi ya wengine nge
1: hatujui wala kuzingatia
0: kwamba maisha yake fanya kazi kwa roho moja yake

walimwengu jambayo. Maisha ni mapambano yasiyokuwa na mwisho, unabudi kujitoa mhakani kwa ajili ya maisha ya kuye. Fanya kazi kwa bidii na maarifa yako, uma Mungu utapata

unapokuwa na shida, usikate tamaa. Mwisho wa dhiki faraja, baba e, mama e, kwani Mungu hana choyo wangu mimi, wala hana ubaguzi Mungu mimi. Ni makosa kupoteza imani wangu dhani kwa mashida.

0: wenye matatizo ho.
1: Wamesahau ya kwamba dunia
0: haina mwenye wewe. Leo kwangu, kesho kwako, kwani Mungu ana ubaguzi.

kanye ya gera penjo in kanye ya sembo kokidi ya penjo in kanye uyo mapenjo un kanye rarie da penjo un kanye sakwa bonda penjo un kanye Joko dinga penjo unikany Nikwara muganywa ngapenjo unikany Tiro munu we onango Nagola kuwita onango

Aje kinyajo langu nyajo gode Adunda iyego Chapa kazi kwa bidima Manu nyago uwa chumanyako